Tā naktī pārvarā pastāt, jāpot mumorā šļopāt, opādē farka večāt, mūsielu ērē tēdīsīs, jās uttu morāš jāpminsīs, vainātā šīt mun piesan, tuņelkis voda almis.